Podravnanjem Eve Ollikainen, simfonijski orkestar VDR-a izveo je simfonijsku pjesmu Život junaka, opus 40, Richarda Straussa. Slijedi Pigmalion, kantata za bas i orkestar Johana Kristofa Friedricha Bacha u izvedbi basa Harija van der Kampa i ansambla Das kleine Konzert.

Čuli smo kantatu za bas i orkestar Pygmalion Johana Kristofa Friedricha Bacha u izvedbi basa Harija van der Kampa i ansambla Das kleine Konzert pod vodstvom Hermana Maxa. Slijedi 14. gudački kvartet u G-duru Kehelove oznake 387 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Bio je to prvi koncert za violončelo i orkestar Bohuslava Martinua. Nastupio je violončelist Rafael Wolfiš i Češka filharmonija. Dirigirao je Jiří Belohlavek. Za kraj jutarnjega koncerta suita za orkestar u F-duru opus 33 Albera Roussela. Stavci su preludi, allegro molto, sarabanda lento i žig allegro. Pariškim orkestrom dirigirat će Jean-Pierre Jacquiat.

Európsky komorný orchester pod dirigentským vodstvom Nikolausa Harnoncourta izveo prvú symfóniu C-duru opus 21 Ludviga van Beethovena. Slijedi Beethovenov trostruki koncert za violinu, violončelo, klavir i orkestar u C-duru opus 56. Stavci su Allegro, Largo i Rondo alla Polaka. Solisti su violinist Gil Schem, violončelist Truls Merk i pijanist Jefin Bronfman, a tonhalle orkestrom iz Ciriha ravna David Zinman.

Bio je ovo trostruki koncert za violinu, violončelo, klavir i orkestar u C-duru, opus 56, Ludviga van Beethovena. Solisti su bili Gil Schem, Truls Merk i Jefin Bronfman, a tonhalle orkestrom iz Ciriha ravno je David Zinman. Poslušajmo sada Beethovenovu 21. klavirsku sonatu u C-duru, opus 53, takozvanu Waldstein sonatu. Stavci su Allegro con brio, Introduzione adagio molto, te rondo allegretto moderato. Za klavirom je Vladimir Krpan.

U nastavku emisije Od podija do podija slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u E-molu opus 11 Frederika Chopina. Christian Zimmermann, klavir, Filharmonija iz Los Angelesa i dirigent Carlo Maria Giulini.